Hirschfeldern, ne? Det var jeg kaller en smak. Oh, oh. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.